0: علاقے جو مکھن ہوں گا اجل سے نرمل اتے پوتر اس طرح بھی مارا بھی نہیں ماں ہے
1: وابے کہیں دودھ جیسی
0: جانے کی دودھ ورگی

0: سمجھا کسی کا کون ویس نہیں مسلمانوں قرآن ہے ویداں چ ہندوؤں ہے عیسائیوں انجیل ہے
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سارے سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتار
0: ساری بانی ہے

0: کتنے بریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے بچے کر کے لوگی
1: بانی کو گورے آخ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہیت

0: راجا اس وی مارا دے کوڑے جیسے سباہی جنا تھو پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کو تھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلمی کر دونی صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں پادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگے کی تھی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کر کے ہوں کہا
1: گوھرا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے دسویں پادشاہ سنو پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لہ جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ بڑا
0: بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب ہو دنیا نو پار دے رہی